Зато зараз смішимося я у ньому у мене. Хай це діється, це ігра, хай зрінюватися за зелений. Не треба музлад на кишенек, для цього є сам зладі. Хай очі на загаді, як ми чува калмати. Загребачки улицями, це стамо живота тече. Нього ламе радость блажі, нього ламе радість.